0: توافق. انا مش عايز اعمل توافق بين دول ما عندهاش قدرات, انا عايز اعمل توافق بين دول عندها قدرات.
1: ما عندهمش قدرات عسكريه الدول العربيه؟
0: انت اللي بتقولي. اللي بقول لك انا عايز انمي القدرات العسكريه للدول العربيه ذاتيا, كل دوله منها حتى لو ما